Latino ritmo. Latino ritmo.

Radio Fiesta. Latino ritmo. What do you need?

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Pilnai tikėtina, kad tos mūsų klausytojos, kurioms šiuo metu yra plius minus apie 30 metų, prieš 20 metų turėjo kažkokį daiktą papuoštą užrašu Hana Montana. Tai buvo labai populiari situacijų komedija, kurios 4 sezonai susilaukė didžiulės sėkmės ir ten sužybo Miley Cyrus žvaigždė. Šiais metais sukanka 20 metų nuo pirmosios serijos pasirodymo ir tą progą Disney's kanalas sukūrė specialią laidą, kurioje Miley pasakoja, kaip pateko į šį serialą, kokius berniukus buvo įsimylėjusi, kokius drabužius ir šukuosenas mėgo ir ko negalėjo pakęsti. Be to, ji atlieka ir kelias šiame seriale nuskambėjusias dainas, kurių jau kaip reikiant ūktelėje serialo gerbėjai tikrai nepamiršo ir gali sudainuoti kiekvieną žodį. Šiek tiek gaila, kad šioje laidoje nesužinome, kaip sekasi kitiems šiame seriale vaidinusiems vaikams. Jiems šioje laidoje neatsirado laiko ir vietos, bet vis dėlto įdomu visą tai pažiūrėti ir prisiminti serialą, kuris populiariosios kultūros istorijoje paliko labai ryškų pėdsaką.
0: Radio Fiesta.

0: Фиеста. Радио Фиеста. Sveiki, patarimai.
1: Odos niežulys dažnam atrodo kaip laikinas nepatogumas, kurį galima išspręsti pakeitus kremą, dušo želę ar skalbiklį. Dažniausiai tai susiję su išsausėjusia ar sudirgusia oda, tačiau kai kuriais atvejais niežulys gali būti ir rimtesnių organizmo sutrikimų ženklas. Vaistininkai pasakoja, kad kartais juos kreipiasi žmonės, kurie skundžiasi kelias savaitės beveik nemiegantis dėl stipraus viso kūno niežulio, kuris labiausiai vargina vakarais ir naktį. Nors berimų ar paraudimų nėra, o pakeistos prausimosi ir skalbimo priemonės bei išbandyti kremai nepadeda, pokalbio su vaistininkė metu paaiškėjo ir kiti simptomai. Nuolatinis troškulys, naktinis kelimasis gerti vandens bei sumažėjęs svoris. Tai pasirodė labai svarbus signalai, todėl tokiems pacientams patariama greičiau kreiptis į gydytoją ir atlikti tyrimus. Kartais paaiškėja, kad niežulys buvo susijęs su stipriai padidėjusiu gliukozės kiekiu kraujyje. Vėliau tokiems žmonėms kartais diagnozuojamas antro tipo cukrinis diabetas. Tokios situacijos rodo, kad niežulys be matomų odos pokyčių neturėtų būti savaime nurašomas sausam orui, stresui ar netinkamam prausikliui. Dažniausiai priežastis iš tiesų būna paprastesnė – išsausėjusi oda, alerginė reakcija, netinkama kosmetika ar sezoniniai pokyčiai. Tačiau užsitęsęs, stiprėjantis ar visa kūna apimantis niežulys gali būti ir kitų sveikatos sutrikimų požymis. Viena dažniausių niežulio priežasčių yra išsausėjusi oda. Ji ypač vargina šaltuoju sezonu, kai daugiau laiko praleidžiame šildomose patalpose, dažniau prausiamasi karštų vandeniu arba naudojamos odą sausinančios prausimosi priemonės. Tokiu atveju niežulys dažniau pasireiškia blauzdų, rankų ar nugaros srityse. Oda gali būti šiurkšti, tempti, pleiskanoti. Sausumo sukeltas niežulys paprastai būna lengvesnis ir sumažėja, pradėjus reguliariai naudoti drėkinamuosius kremus, emolientus bei švelnesnės prausimosi priemonės. Jei oda reaguoja į tokius pokyčius, tai rodo, kad problema yra susijusi su pažeistu odos apsauginiu barjeru. Norint nuraminti sudirgusią odą, pirmiausia reikia atkurti jos apsauginį barjerą. Tam dažniausiai rekomenduojami intensyviai drėkinantis emolientai – kremai, balzamai ar losjonai su šlapalu. Jie padeda sulaikyti drėgmę odoje, mažina tempimo pojūtį ir niežėjimą. Jautriai ar sudirgusiai odai gali tikti priemonės su avižų ekstraktu ar niacinamidu. Prausimus geriau rinktis be kvapius prausiklius, be agresyvių putojančių medžiagų. Oda geriausiai drėkinti iškart po maudinių, kol ji dar šiek tiek drėgna.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: fiesta. Mokslas šiandien.
1: Netikėta kūno svorio didėjimo priežastį nustatė mokslininkai. Šiaip paklausus, dėl ko atsiranda antsvoris ar nutukimas, daugelis matyt imtų vardinti tokias priežastis kaip netinkami mitybos įpročiai, nepakankamas fizinis aktyvumas, taip pat genetika, stresas, kai kurių vaistų šalutinis poveikis, net miegas. Yra žinoma, kad miegant nepakankamai mažiau nei 7 valandas sutrinka hormonų pusiausvyra, todėl didėja apetitas. Tuo metu kokybiškas miegas kontroliuoti svorį padeda. O štai mokslininkai iš Jungtinių valstijų nustatė, kad medžiagų apykaita gali sutrikdyti ir prie svorio augimo prisidėti ir įprotis miegoti apšviestame kambaryje. Ir nesvarbu, ar tai būtų įjungta lempa, naktinė lemputė ar šviečiantis televizoriaus ekranas. Tyrėjų teigimu, net ir blanki šviesa, prasiskverbianti pro užmerktus vokus, suaktyvina tinklainės fotoreceptorius ir slopina melatonino, hormono reguliuojančio cirkadinius ritmus gamybą. Jo trūkumas veikia ne tik miego kokybę, bet ir medžiagų apykaitos procesus, įskaitant apetito reguliavimą. Tą patvirtino ir amerikiečių mokslininkų didelės apimties tyrimo rezultatai. Jie 5 metus stebėjo daugiau nei 43 tūkstančius moterų. Buvo nustatyta, kad tos, kurios miegojo kambaryje su įjungtomis šviesomis ar televizoriumi, turėjo 17% didesnę riziką priaugti daugiau nei 5 kg palyginti su tomis, kurios miegojo visiškoje tamsoje. O antsvorio ir nutukimo tikimybė padidėjo atitinkamai 22% ir 33%. Anot tyrėjų, pagrindinį vaidmenį šiame procese atlieka hormonų disbalansas. Šviesos poveikis naktį sutrikdo leptino, vadinamojo sotumo hormono ir alkį skatinančių hormonų pusiausvyrą. Leptinas smegenims siunčia signalą, kad esate sotus, bet sutrikus miegui šis mechanizmas veikia mažiau efektyviai. Dėl to organizmas gali klaidingai suvokti šią būseną kaip energijos deficitą. Mokslininkai pažymi, net jei žmogus naktį nevalgo, kitą dieną jo apetitas padidėja ir jis dažnai trokšta kaloringo maisto. Tai laikui bėgant padidina antsvorio augimo riziką. Tyrėjai rekomenduoja miegoti tamsiame kambaryje ir prieš miegą apriboti elektroninių prietaisų naudojimą, o jei visiškai atsisakyti naktinės lemputės nepavyksta, pirmenybė turėtų būti teikiama šiltai šviesai, raudonai arba oranžiniai, nes mėlyna šviesa labiau slopina melatonino gamybą.
0: Latino ritmo radio fiesta.

Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Balsuoti dėl visuomeninio transliuotojo valdyseną keičiančių pataisų priėmimo Seimas planuoja šiandien. Darbo grupės pasiūlytų įstatymo pataisų įsigaliojimo terminų valdančiųjų balsais nutarta nekeisti. Tai reiškia, kad dabartinė nacionalinio transliuotojo direktorė galėtų būti atleista pagal naują tvarką. Didelę masinę ataką raketomis ir dronais prieš Ukrainą šiąnakt surengė Putino pajėgos. Pirminiais duomenimis Dnipro mieste mažiausiai 5 žmonės žuvo, bent 25 buvo sužeisti. Kijeve žuvo mažiausiai 3 žmonės, sužeisti 29. Keliuose sostinės rajonuose kilo gaisrai. Informacija apie žalą ir nukentėjusiosius tikslinama. Sušvelninti Lietuvos krepšinio lygos pusfinalio serijos rezultatą sugebėjo Klaipėdos Neptūno krepšininkai. Jie vakar namie Utenos Juventus komandą nugalėjo įtikinamai 102-84. Serijos iki 3 pergalių rezultatas tapo 2-1, vis dar Utenos ekipos naudai. Ketvirtos serijos rungtynės bus žaidžiamos rytoj Utenoje. Tiek kol kas išsamios žinios 7. Apie 24 laipsnių šilumos šiandien prognozuoja sinoptikai. Pajūryje apie 19. Palis tik trumpai ir tik vietomis, kai kur galima perkūnija. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: reklama.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
0: Radio Fiesta. Fiesta.
2: 7 valandos Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, labas rytas. Naktį Rusija surengė didelę ataką raketomis ir dronais prieš Ukrainą. Jų paleista į Kijevą, Dniprą, Charkevą, Zaporižę ir kitus miestus. Visoje šalyje žuvo mažiausiai 7, o sužeisti buvo 64 žmonės. Vien Kijeve sužeistųjų 29. Ukrainos sostinėje dėl atakos vietomis nutrūko elektros tiekimas ir apgriautų daugiabučių kilo gaisrų. Ukrainiečiai naujam didelio masto puolimui ruošiasi kelias dienas. Prezidentas Volodymyras Zelenskis, remdamas iš žvalgybos duomenimis įspėjimą apie galimą naują masinę ataką, paskelbė dar praėjusį penktadienį. Tuo tarpu 10 valstybių jungtinėse tautose pasmerkė Rusiją dėl drono smūgio į daugiabutį Rumunijoje. Rusų elgesį nepriimtinu pagal tarptautinę teisę pavadino 56 jungtinių tautų narės, įskaitant Europos Sąjungos ir NATO šalis. Po smūgio į daugiabutį 14 metų berniukas ir 53 metų moteris buvo paguldyti į ligoninę. Rumunijos vyriausybė teigė, jog nuolaužos įrodo, kad droną paleido Rusijos pajėgos. Ekonomikos ir krašto apsaugos ministrai atsakys į opozicijos klausimus apie pavogtus registrų centro duomenis ir šios institucijos atsparumą kibernetiniams pavojams. Iš jų paaiškinimų bus laukiama vyriausybės pusvalandžio metu. Opozicija prašo atsakyti, kokių priemonių buvo imtasi siekiant padidinti registrų centro saugomos informacijos apsaugą. Ar ateityje bus stiprinama pareigūnų duomenų apsauga valstybės registruose. Valstybės saugumo departamento vadovybė sakė, kad tarp nukentėjusiųjų nuo duomenų vagystės yra ir šalies žvalgybos pareigūnų. Lietuva išlieka tarp saugiausių Europos Sąjungos valstybių, išsamiau pasakoja Kęstutis Sibenskas.
3: Nusikalstamumas šalyje per pastaruosius 20 metus sumažėjo daugiau nei per pus, 52%, rodo vidaus reikalų ministerijos parengta viešojo saugumo analizė. Jos duomenimis nuo 2005 metų nužudimų šalyje sumažėjo 4/5, beveik tiek pat sumažėjo vagysčių, plėšimų net 95%. Ministerijos vertinimu tai vieni didžiausių teigiamų pokyčių nuo nepriklausomybės atkūrimo. Visgi tradicinius nusikaltimus vis dažniau keičia mažiau matomos technologijomis grįstos grėsmės. Per tą patį laikotarpį sukčiavimų padaugėjo 1/4, be to fiksuojamas ryškus elektroninių nusikaltimų ir su narkotinėmis medžiagomis susijusių nusikalstamų veikų augimas.
2: Sušvelninti Lietuvos krepšinio lygos pusfinalio serijos rezultatą sugebėjo Klaipėdos Neptūno krepšininkai. Jie vakar namuose Utenos Juventus komanda nugalėjo įtikinamai 102-84. Serijos iki 3 pergalių rezultatas tapo 2-1, vis dar Utenos ekipos naudai. 4 serijos rungtynės bus žaidžiamos rytoj Utenoje. Dabar Alytuje 7, Klaipėdoje 9, o Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje termometrai rodo apie 10 laipsnių šilumos. Šiandien vietomis didžiausia tikimybė vakarų Lietuvoje, numatomas trumpas lietus, kai kur perkūnija. Temperatūra įdienojus 21-26, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Masinė ataka raketomis ir dronais prieš Ukrainą šią nakt vėl surengė okupantai rusai. Žuvo mažiausiai 9 žmonės, 5 Dnipro mieste, 4 Kijeve, sužeistųjų Dnipre, Kijeve, Charkive iš viso pirminiais duomenimis yra mažiausiai 93. Susitarimas su Iranu gali būti pasiektas kitą savaitę, užsiminė Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Teheranas vakar paskelbė stabdantis per tarpininkus vykstančias derybas su Vašingtonu, nes esą buvo pažeistos paliaubos visuose frontuose, įskaitant Libaną. Savo ruoštu Trumpas po to pareiškė įtikinęs Izraelį ir Hezbollah deeskaluoti padėtį Libane. Pralaimėję pirmą kėlinį rezultatu 6-21 Šarūno Jasikevičiaus treniruojami Stambulo Fenerbahčės krepšininkai Turkijos krepšinio čempionato pusfinalį sugebėjo pradėti pergalę. Rungtynėse su Stambulo Anadolu Efes ekipa paskutinį kėlinį jie laimėjo 24-8, o rungtynės 60-59. Tiek kol kas išsamios žinios 8. Apie 24 laipsnių šilumos šiandien prognozuoja sinoptikai, pajūryje apie 19. Palis tik trumpai ir tik vietomis, kai kur galima perkūnija.
1: Radio Fiesta.

0: reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
3: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: metu.
1: Naujoji Xiaomi 17 T serija jau varlėlti. Įsigykite Xiaomi 17 T ir dovanų gaukite išmanųjį laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17 T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite varlėlti.
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Kur plaka tikroji Lietuvos tradicijų širdis? Jau birželio 6-ąją šį šeštadienį Anykščių rajone Niūronyse sugrįžta legendinė šventė Bėk bėk žirgeli. Jūsų laukia azartiškos žirgų varžybos, senieji amatai, gausi mugė, gyva muzika visai šeimai, grynas oras ir tikros emocijos. Nelaukite pasakojimų, pajuskite tradicijos galę patys. Bėk bėk žirgeli. Birželio 6-ąją dieną Niūronyse. Nepraleiskite garsiausios Lietuvos tradicijų šventės visai šeimai. Daugiau informacijos anykščiai.lt.
2: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
0: Radio Fiesta.
3: Aštuonios valandos Lietuvoje, eteryje, radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, labas rytas. Rusija šį rytą tęsia naktį pradėtą ir vykdytą ataką raketomis ir dronais prieš Ukrainos miestus. Dabar skelbiama apie naujus raketų paleidimus į Kijevą. Tuo tarpu naktį buvo atakuota ne tik sostinė, bet ir Dnipras, Charkivas, Zaporižė bei kiti miestai. Visoje šalyje žuvo mažiausiai 9, o sužeisti buvo 64 žmonės. Vien Kijeve sužeistųjų bent 29. Ten dėl atakos vietomis nutrūko elektros tiekimas ir apgriautų daugiabučių kilo gaisrų. Tuo tarpu Ukraina nesyki žadėjusi veikti veidrodinių principų, vakar paleido per 200 kovinių dronų į Rusijos teritoriją. Iš ten pranešama apie degantį naftos perdirbimo fabriką netoli Krasnodaro. O dešimtys valstybių jungtinėse tautose pasmerkė Rusiją dėl drono smūgio į daugiabutį Rumunijoje. Rusų elgesį nepriimtinu pagal tarptautinę teisę pavadino 56 jungtinių tautų narės, įskaitant ES ir NATO šalis. Po smūgio į daugiabutį 14 metų berniukas ir 53 metų moteris buvo paguldyti į ligoninę. Rumunijos vyriausybė teigė, jog nuolaužos įrodo, kad droną paleido Rusijos pajėgos. Ekonomikos ir krašto apsaugos ministrai atsakys į opozicijos klausimus apie pavogtus registrų centro duomenis ir šios institucijos atsparumą kibernetiniams pavojams. Iš jų paaiškinimų bus laukiama vyriausybės pusvalandžio metu. Opozicija prašo atsakyti, kokių priemonių buvo imtasi siekiant padidinti registrų centro saugomos informacijos apsaugą, ar ateityje bus stiprinama pareigūnų duomenų apsauga valstybės registruose. Valstybės saugumo departamento vadovybė sakė, kad tarp nukentėjusiųjų nuo duomenų vagystės yra ir šalies žvalgybos pareigūnų. Kaune kol kas neplanuojama atkurti naktinio viešojo transporto eismo. Apie tai rašo portalas Kas vyksta Kaune. Jį savivaldybės atstovai informavo, kad anksčiau kursavę naktiniai autobusai buvo panaikinti dėl itin mažų keleivių srautų. Vienu reisu vidutiniškai važiuodavo 7 žmonės. Aiškinama, kad dabar esant poreikiui papildomas viešasis transportas gali būti organizuojamas tik konkrečių renginių metu. Pasaulio futbolo čempionate dalyvausiančioms rinktinėms rengtis varžyboms teliko kelios dienos, išsamiau pasakoja Kęstutis Ibanskas.
4: Iki pasaulio futbolo čempionato vyksiančio Jungtinėse valstijose, Kanadoje ir Meksikoje lieka vos 9 dienos. Kelios jame dalyvausiančios rinktinės vakar sužaidė draugiškas rungtynes. Labiausiai įtikinama pergalė pasiekė Turkijos rinktinė namie sutriuškinusi Šiaurės Makedonijos nacionalinę komandą 4-0. Jau sužaidus ketvirtį valandos turkai pirmavo 2-0. Vienoje susitiko dvi pasaulio čempionate dalyvausiančios rinktinės Austrija ir Tunisas. Austrai mušė vienintelį įvartį antro kėlinio viduryje laimėjo 1-0. Dar dviejų čempionato dalyvių akistata įvyko Osle, ten Norvegijos nacionalinė komanda laimėjo prieš švedus pirmą kėlinį 3-0, o rungtynes 3-1.
3: Pamažu šyla, dabar Klaipėdoje 11, Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 12, o Kaune termometrai rodo apie 13 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, kad šiandien vietomis didžiausia tikimybė vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus, kai kur perkūnija. Temperatūra įdienojus bus 21-26, o pajūryje 18-20 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, trumpai aš Kęstutis Ibianskas. Atsakyti į opozicijos klausimus apie pavogtus registrų centro duomenis ir šios institucijos atsparumą kibernetiniams pavojams. Šiandien į Seimą kviečiame ekonomikos ir inovacijų bei krašto apsaugos ministrai. Dėl šios didelio masto vagystės Seimo opozicija inicijuoja parlamentinį tyrimą. Auga žuvusių ir nukentėjusių per okupantų rusų prieš Ukrainą šiąnakt surengta masinė ataka raketomis ir dronais skaičius. Atnaujintais duomenimis Dnipro mieste žuvo mažiausiai 6 žmonės, bent 36 buvo sužeisti, Kijeve žuvo mažiausiai 4 žmonės, sužeisti 58, 14 žmonių sužeista Charkive, 3 Zaporižioje. Draugiškose pasaulio futbolo čempionatui besirengiančių rinktinių akistatose vakar Norvegijos Le nugalėjo švedus 3-1, o Austrai Vienoje įveikė Tuniso rinktinę 1-0. Be to, čempionate dalyvausiantis Turkijos futbolininkai Stambule 4-0 sutriuškino Šiaurės Makedonijos nacionalinę komandą. Iki pasaulio čempionato lieka 9 dienos. Tiek kol kas išsamios žinios 9. Apie 24 laipsnių šilumos šiandien prognozuoja sinoptikai, pajūryje apie 19. Palis tik trumpai ir tik vietomis, kai kur galima perkūnija.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta Latino Ritmo.
1: Que ora son mi corazón.

0: tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Naujoji Xiaomi 17T serija jau varlėlti. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanųjį laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite varlėlti.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
0: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: 9 valandos Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė. Labas rytas. Vakar vakarą pradėta, naktį besitęsusi ir šį rytą pratęsta rusų ataka prieš Ukrainą jau nusinešė mažiausiai 10 gyvybių per 100 žmonių sužeista. Raketų ir dronų paleisti į Kijevą, Dniprą, Charkivą, Zaporižę, Sumus, Černihivą yra pataikymų ir kitur. Yra apgriautų daugiabučių, privačių namų, kilo gaisrų. Ukraina, Rusija išadėjusi veidrodinį atsaką, paleido per 200 kovinių dronų. Rusai skelbė esą numušę apie 150 jų. Pranešama apie Rusijos Krasnodaro apylinkėse degantį naftos perdirbimo fabriką. Lietuva iš Europos Sąjungos prašys papildomų maždaug 20 milijonų eurų kritinės energetikos infrastruktūros apsaugai. Šalį bendryje šiemet jau parėmė panašią sumą. Už šios pinigus energetikos objektuose įrengiamos fizinės apsaugos priemonės, be kitakos skirtos apsisaugoti nuo galimų dronų atakų. Prezidentūra pasisako už PVM lengvato šildymui grąžinimą. Jos atstovai teigia, kad tai padaryti būtų racionalu dėl karo artimuosiuose rytuose išaugus energetikos išteklių kainoms. Apie vykdomus skaičiavimus kiek anksčiau kalbėjo finansų ministerijos atstovai. Priminsiu, kad PVM lengvata šildymui buvo panaikinta šių metų pradžioje. Iki to, kurį laiką PVM tarifa šildymui ir karštam vandeniui buvo 9%. Dabar jis standartinės 21% dydžio. Seimas svarstys pasiūlymą, kad nepriklausomi elektros tiekėjai vienašališkai nutrauktų sutartį su pažeidžiamais vartotojais, jei jų siūloma kaina būtų didesnė už visuomeninę. Energetikos ministerijos atstovai sako, kad vidutinis pažeidžiamas vartotojas, lyginant su visuomeniniu elektros energijos tarifu, permoka iki 9 eurų per mėnesį. Šiuo metu Lietuvoje yra daugiau nei 400 tūkstančių pažeidžiamų vartotojų. Didesnė dalis jų yra pasirinkę nepriklausomus tiekėjus ir už elektrą moka daug jau nei mokėtų visuomeniniu tarifu. Ir trumpai apie ūsienį. Padėti telefonus į šalį, tėvus leidžiančios laiką su vaikais, paragino Švedijos sveikatos agentūra. Išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
2: Rekomendacijos parengtos atsižvelgiant į ekranų naudojimo poveikio tyrimus. Jie parodė, kad tėvų naudojimasis ekranais gali neigiamai paveikti bendravimą su vaikais, o ekranus daug laiko naudojančių tėvų vaikai dažniau išsiugdo panašius įpročius. Prieš 2 metus agentūra rekomendavo tėvams tik apmąstyti išmaniųjų telefonų naudojimą šalia vaikų, o naujos rekomendacijose ragina būnant su vaikais telefonus padėti į šalį. Sveikatos specialistai taip pat paragino tėvus ir patiems ugdyti sveikus ekranų naudojimo įpročius, bei rekomendavo įsivesti zonas be ekranų, pavyzdžiui, mėgamajame arba prie pietų stalo.
1: O čia sporto naujienos. Klaipėdos Neptūno krepšininkai pratęsė Lietuvos krepšinio lygos pusfinalio seriją, kai namuose 102-84 įtikinamai nugalėjo Utenos Juventus komandą. Dabar serijos iki 3 pergalių rezultatas 2-1 Utenos ekipos naudai. Ketvirtosios serijos rungtynės bus žaidžiamos rytoj Utenoje. Pergalės atveju Juventus žengtų į Lietuvos krepšinio lygos finalą. Į jį jau patekęs Kauno Žalgiris serijoje 3-0 įveikęs Panevėžio Lietkabelį. Popiet prasidės kovos FIBA 3-3 pasaulio krepšinio čempionate Varšuvoje su mūsų šalies rinktinėmis. Lietuvės pusė 2 varžysis su Kanados atstovėmis, o vyrų rinktinės atstovai po 14 valandos tos į kovą su belgais. Vėliau mūsų šalies atstovė susitiks su prancūzėmis, o vyrai su Brazilijos rinktinė. Šarūno Jasikevičiaus treniruojami Stambulo Fenerbahčės krepšininkai Turkijos krepšinio čempionato pusfinalį pradėjo pergalę. Rungtynėse su Stambulo Anadolu Efes jie laimėjo 60-59. Dabar Fenerbahčės serijoje iki 3 pergalių pirmauja 1-0. 15 laipsnių termometrai dabar rodo Vilniuje ir Alytuje, o Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 16. Šiandien vietomis didžiausia tikimybė vakarų Lietuvoje, pasak sinoptikų, numatomas trumpas lietus, kai kur perkūnija. Temperatūra įdienojus bus 21-26, o pajūryje 18-20 laipsnių šilumos.
0: Latino ritmo.

0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.
1: Nothing crazy.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Masinė ataka prieš Ukrainą šiąnakt vėl surengė okupantai rusai. Putino pajėgos smogė 73 raketomis ir daugiau nei 650 dronų. Ukrainiečiai skelbė numušę 642 oro taikinius. Atnaujintais duomenimis skirtingose šalies vietose iš viso žuvo mažiausiai 11 žmonių, daugiau nei 110 buvo sužeista. Pigiausių maisto produktų vidutinis krepšelis šalies parduotuvėse gegužė buvo 1,4% brangesnis nei balandį, bet išliko 2,6% pigesnis nei prieš metus, skelbia kainų palyginimo portalas Pricer LT. Netektis. Likus dviem savaitėms iki 80-mečio mirė ilgus metus NBA dirbęs strategas Rikas Adelmanas. Jis yra treniravęs Darius Songailą, kai šis žaidė Sacramento Kings klube. Be to, Adelmanas yra treniravęs 5 NBA komandas, o jo vadovaujami Portlando Trail Blazers krepšininkai 2 kartus pateko į NBA finalą. Tie kol kas išsamios žinios 10. Apie 24 laipsnių šilumos šiandien prognozuoja sinoptikai, pajūryje apie 19. Palis tik trumpai ir tik vietomis, kai kur galima perkūnija.
1: 97.7 FM Vilniuje, 93.6 FM Kaune. Radio Fiesta.

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete.

0: podcasta. Radio Fiesta.
1: Dešimt valandų Lietuvoje. Eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Per naktį Rusija į Ukrainą paleido 73 raketas ir daugiau nei pusseptinto šimto kovinių dronų. Didžiąją dalį šių taikinių oro gynybai pavyko likviduoti. Vis tik yra pataikymų. Įvairiuose Ukrainos miestuose yra mažiausiai 11 žuvusiųjų, per 110 žmonių sužeista. Ukraina Rusijai žadėjusi veidrodinį atsaką paleido per 200 kovinių dronų. Rusai skelbė sanumušę apie 150 jų. Pranešama apie Rusijos Krasnodaro apylinkėse degantį naftos perdirbimą. Fabrika. Jeigu naftos kainos rinkoje toliau mažės, tęsti akcizo lengvatos dizelinui neverta, taip žiniasklaidai sako finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Pasak jo, ši lengvata nėra taikli ir jos efektas mažas. Lengvata galioja iki birželio vidurio. Ji balandį buvo įvesta porai mėnesių. Vis tik prezidentūros atstovai teigia, kad lengvatos panaikinimo atveju valdžia turi būti pasirengusi vėl greitai sureaguoti, jei naftos kainas taiga paauktų. Per mėnesį pigiausių maisto produktų vidutinis krepšelis šalies parduotuvėse brango beveik 1.5%. Tai skelbia kainas lyginantis portalas Pricer LT. Vis tik dabar tokio krepšelio kaina yra apie 0.5% mažesnė nei prieš metus. Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinės brandos egzaminas praėjo sklandžiai, išsamiau pasakoja Kęstutis Ipanskas.
2: Nepaisant keliems šimtams mokyklų vakar išsiųstų pranešimų apie sprogmenis, egzamino proceso tai nesutrukdė, praneša Nacionalinė švietimo agentūra. Jos teigimu pasitaikė keli atvejai, kai mokiniai pamiršo asmens dokumentus ir keli atvejai, kai mokiniai įsinešė mobiliasis ryšio priemonės, kas yra neleistina, buvo imtasi veiksmų numatytų instrukcijose. Policijos duomenimis vakar iš viso gauta daugiau nei 230 pranešimų apie galimus sprogmenis ugdymo įstaigose. Laiškai buvo pasirašyti rusų kalba, jų turinys buvo vienodas, jokių pavojingų daiktų nė vienoje mokykloje rasta nebuvo, ugdymo procesas nebuvo stabdomas.
1: Ir kitos naujienos. Marijampolėje vakar siautėjo girtas vairuotojas. Jis sėdęs už BMW vairo, apdaužė vieną, po to kitą automobilį ir abu kartus iš įvykio vietos pasišalino, o po antrojo incidento apskritai nuvažiavo nuo kelio. Vairuotojui nustatytas beveik 2,3 promilės girtumas. Jo apdaužyta mašina išgabenta į saugojimo aikštelę. O šį ryt Vilniuje sankryžoje netoli Santaros klinikų susidūrė du lengvieji ir greitosios medicinos pagalbos automobilis. Pirminiais duomenimis medikų mašina važiavo į iškvietimą su įjungtais švyturėliais. Dabar Klaipėdoje 16, Vilniuje 17, Alytuje 18, o Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, kad šiandien vietomis didžiausia tikimybė vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus, kai kur perkūnija. Temperatūra įdienojus 21-26, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos.

chileo normal. On Sky. Y. Sale, metimos ahí al dembowcito.

0: reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Jei nafta toliau pigs, pratęsti laikinai iki birželio vidurio įvestos dizelino akcizo lengvatos neverta, sako finansų ministras. Pasak Kristupo Vaitekūno, ši akcizo lengvata nėra taikli, jos efektas yra mažas. Žuvusių ir nukentėjusių per okupantų rusų šiąnakt prieš Ukrainą surengtą masinę ataką raketomis ir dronais skaičius auga. Atnaujintais duomenimis Dnipro mieste žuvo mažiausiai 9 žmonės, bent 35 buvo sužeisti. Ten nukentėjo apie 50 gyvenamųjų namų. Kijeve žuvo mažiausiai 4 žmonės, sužeisti 63, 14 žmonių sužeista Charkive, 3 Zaporižioje. Pralaimėję pirmą kėlinį rezultatu 6-21, Šarūno Jasikevičiaus treniruojami Stambulo Fenerbahčės krepšininkai Turkijos krepšinio čempionato pusfinalį sugebėjo pradėti pergalę. Rungtynėse su Stambulo Anadolu Efes ekipa paskutinį kėlinį laimėjo 24-8, o rungtynė 60-59. Iki finalo Šaro komandai trūksta dar 2 pergalių. Tiek kol kas išsamios žinios 11. Apie 24 laipsnių šilumos šiandien prognozuoja sinoptikai, pajūryje apie 19. Palis tik trumpai ir tik vietomis, kai kur galima perkūnija.
1: Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: reklama. Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
1: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
2: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: 11 valandų Lietuvoje. Eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Ukrainos užsienio reikalų ministerija po masinės rusų atakos sako, kad šie Maskvos organizuojami smūgiai rodo, kad Putinas neturi kitų kortų, tik terorą. Taip pat pažymė, kad Rusija mūšio laukia pralaimė ir joks raketų skaičius to nepakeis. Tuo metu prezidentas Volodymyras Zelenskis po naujausios atakos ragina Europą kurti savo oro gynybos sistemas ir Jungtinių valstijų prašo papildomų prieš raketinių pajėgumų. Ukrainos kariškiai skaičiuoja, kad per naktį Rusija į šalį paleido 73 raketas ir daugiau nei pusseptinto šimto kovinių dronų. Didžiąją dalį šių taikinių oro gynybai pavyko likviduoti. Vis tik yra pataikymų. Įvairiuose Ukrainos miestuose yra mažiausiai 13 žuvusiųjų per 110 žmonių sužeista. Be to pranešama apie elektros tiekimo sutrikimus dėl pažeistų energetikos infrastruktūros objektų. Ukraina Rusijai žadėjusi veidrodinį atsaką paleido per 200 kovinių dronų. Rusai skelbė esą numušę apie 150 jų. Pranešama apie Rusijos Krasnodaro apylinkėse degantį naftos perdirbimo fabriką. Vakar baigus galioti 50% nuolaidai traukinių bilietams, susisiekimo ministerijos atstovai sako, kad šios priemonės pratesti kol kas neplanuojama. Vis tik jie prireikus galėtų sugrįžti ateityje. Tuo tarpu finansų ministerijos vadovybė sako, kad neverta pratesti iki birželio vidurio galiojančios akcizo lengvatos dizelinui, jei naftos kainos rinkoje toliau mažės. Aiškinama, kad ši lengvata nėra taikli ir jos efektas mažas. Tuo tarpu prezidentūra pasisako už PVM lengvatos šildymui gražiai. Esą tai padaryti būtų racionalu išaugus energetikos išteklių kainoms dėl karo artimuosiuose rytuose. PVM lengvata šildymui buvo panaikinta šių metų pradžioje ir 9% tarifą pakeitė standartinis 21. Parengta tvarka, kaip darbdaviai sodrai teiks duomenis apie atlyginimus, išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
2: Teikti duomenis sodrai apie atlyginimus darbdavius įpareigojo Seimas. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teigimu darbdaviai sodrai turėtų vieną kartą pateikti duomenis apie sulygtą darbo laiką bei jo režimą, pareigybės grupę ir atnaujinti jiems pasikeitus, o kas mėnesį turėtų nurodyti iki mokestinę algą, papildomą atlygį bei apmokėtą darbo laiką pagal valandas. Iki šiol sodra gaudavo informaciją ne apie darbo užmokestį, bet apie draudžiamąsias pajamas. Be to, iki šiol sodra neturėjo informacijos apie dirbtą laiką valandomis, todėl buvo sunku palyginti vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumus.
1: Ir dar trumpai apie užsienį. Pietvakarių Japonija nusiaubė galinga tropinė audra, sužeisti mažiausiai 9 žmonės, pranešama apie 10 tūkstančių namų likusių be elektros, taip pat atšauktus skrydžius ir vykdyta gyventojų evakuacija. Didžioji dalis nukentėjusiųjų – žmonės, į kuriuos netyčia pataikė vėjo pakelti daiktai arba neišlaikė pusiausvyros ir kritę. Dabar Klaipėdoje 16, Šiauliuose 19, Vilniuje, Kaune 20, Panevėžyje ir Alytuje 21 laipsnis šilumos. Sinoptikai sako, kad šiandien vietomis didžiausia tikimybė, jog vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus, kai kur perkūnija. Temperatūra įdienojus bus 21-26, o pajūryje apie 19 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: reklama.
1: Akiniai Phil man dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
0: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Masinė ataka prieš Ukrainą šią naktį vėl surengė okupantai rusai. Putino pajėgos smogė 73 raketomis ir daugiau nei 650 dronų. Ukrainiečiai skelbė numušę 642 oro taikinius. Atnaujintais duomenimis skirtingose šalies vietose iš viso žuvo mažiausiai 13 žmonių, daugiau nei 110 buvo sužeista. Sutartis su nepriklausomais elektros tiekėjais per pastaruosius du mėnesius nutraukė apie 40 tūkstančių pažeidžiamų vartotojų. Jie grįžo į visuomeninį tiekimą skelbė Ignitis. Energetikos ministerijos skaičiavimu daugiau nei pusė iš 400 tūkstančių pažeidžiamų vartotojų per mėnesį už elektrą permoka nuo 3 iki 9 eurų. Draugiškose pasaulio futbolo čempionatui besirengiančių rinktinių akistatose vakar Norvegai Osle nugalėjo švedus 3-1, o Austrai vienoje įveikė Tuniso rinktinę 1-0. Be to čempionate dalyvausiantis Turkijos futbolininkai Stambule 4-0 sutriuškino Šiaurės Makedonijos nacionalinę komandą. Iki pasaulio čempionato lieka 9 dienos. Tie kol kas išsame žinios 12. Apie 24 laipsnius šilumos šiandien prognozuoja sinoptikai, pajūryje apie 19. Palis tik trumpai ir tik vietomis, kai kur galima perkūnija.
1: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Radio Fiesta.
0: Radio Fiesta.

0: Kur plaka tikroji Lietuvos tradicijų širdis? Jau birželio 6-ąją šį šeštadienį Anykščių rajone Niūronyse sugrįžta legendinė šventė Bėk bėk žirgeli. Jūsų laukia azartiškos žirgų varžybos, senieji amatai, gausi mugė, gyva muzika visai šeimai, grynas oras ir tikros emocijos. Nelaukite pasakojimų, pajuskite tradicijos galę patys. Bėk bėk žirgeli, birželio 6-ąją dieną Niūronyse. Nepraleiskite garsiausios Lietuvos tradicijų šventės visai šeimai. Daugiau informacijos anykščiai.lt.
1: Radio Fiesta. Radio Fiesta.
2: Sveiki, Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Peticija dėl prievolės užsieniečiams mokėti lietuviškai, kurią inicijavo sostinės meras, pasirašė daugiau nei 22,5 tūkstančio žmonių. Parašų rinkimas truko mėnesį. Valdas Benkunskas siūlo nustatyti, kad ne Europos Sąjungos piliečiai, norintys Lietuvoje gyventi ilgiau nei 3 metus, turėtų mokėti lietuvių kalbą bent A2 lygio. Tuo metu Made in Vilnius rašo, kad žmogaus teisų ekspertas Martynas Norbutas inicijuoja peticiją, kurią valstybės institucijos raginamos kurti integracijos politiką paremta realiomis galimybėmis žmonėms įsitraukti į visuomenės gyvenimą, o ne sankcijomis ar grasinimais nepratesti leidimų gyventi šalyje. Daugiabučių namų kiemų tvarkymo programą, kuri padeda gyventojams atnaujinti susidėvėjusias įvažas ir automobilių stovėjimo aikšteles, tęsia Kauno rajono savivaldybė. Kaip rašo Kauno diena, šiemet šiai programai skirta 1 milijonas eurų. Savivaldybė per specialią programą prisideda prie darbų kainos ir gali padengti nuo 50% iki 100% išlaidų. Finansavimui gauti taikomos 3 pagrindinės sąlygos. Daugiabutis turi būti pastatytas 1994 metais arba anksčiau, namo valdytoje žemės sklypą turi valdyti nuosavybės arba nuomos pagrindais, o tvarkymo darbams turi pritarti daugiau nei pusę butų ar kitų patalpų savininkų. Visuomenės pagalbos siekiant nustatyti asmenis, kurie sostinėje, kaip įtariama, sutrypė Ukrainos vėliavą, prašo Vilniaus policija. Jos duomenimis gegužės 10 dieną apie 5:30 Pylimo gatvėje nenustatyti asmenis išėmė Ukrainos vėliavą iš laikiklio, numetė ant šaligatvio ir ją sutrypė. Policijoje atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl užsienio valstybės simbolių išniekinimo ir viešosios tvarkos pažeidimo. Socialinėme tinkle radusi skelbimą apie atliekamą sakralinį gydymą už jo seansus 74 vilnietė įvairiems asmenims pervedė 14 600 eurus. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo. 3 automobiliai šį rytą susidūrė vienoje sostinės sankryžų, tarp jų ir greitosios medicinos pagalbos medikų transporto priemonė. Avarija įvyko apie 6:30 ryto Geležinio Vilko ir Mokslininkų gatvių sankryžoje. Pirminiais duomenimis greitosios pagalbos automobilis važiavo į iškvietimą su įjungtais švyturėliais. Dėl įvykio šioje sostinės dalyje buvo susiformavusios spūstys. Kaunas jau pradeda ruoštis kalėdoms. Kas vyksta Kaune, rašo, kad paskelbtas pagrindinės miesto eglės rotušės aikštėje papuošimo idėjos ir jos įgyvendinimo paslaugų konkursas. Jo laimėtojas turės pasirūpinti ne mažesnės nei 14 metrų aukščio natūralios eglės atgabenimu, pastatymu, papuošimu, priežiūra ir išmontavimu pasibaigus šventiniam laikotarpiui. Numatoma projekto vertė beveik 83 tūkstančiai eurų be PVM. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiestą darbo dienomis 12 ir 18 valandą. O dabar apie orus. Trumpai palis artimiausią naktį kai kur, rytoj dieną lietaus tikimybė nedidelė. Temperatūra artimiausią naktį Vilniuje apie 12, Kaune apie 13 laipsnių šilumos, rytoj dieną Vilniuje oras šils iki 23, Kaune iki 24 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Irena Maksimova. Melagingų grasinimų ataka surinkta šalies įstaigos. Sam policija tikrina apie 40 pranešimų, bet realaus pavojaus neišvelgia. Laiškų rusų kalba su grasinimais sprogmenimis šįryt sulaukė šalies mokyklos, stotys, oro uostas, medicinos ir kitos įstaigos. Policija patarė jų atstovams patalpas apžiūrėti, nepanikuoti ir išlaikyti budrumą. Priminsiu, panašių laiškų švietimų įstaigos sulaukė ir vakar, prasidėjus brandos egzaminų sesijai. Rusija vėl surengė masinę kombinuotą raketų ir dronų ataką prieš Ukrainą. Visoje šalyje žuvo bent 13 žmonių, sužalota per 110. Daugiausiai atakuoti Kyjivas, Dnipras, taip pat Odesa, Zaporižė ir kiti regionai. Iš viso rusai paleido 73 raketas ir per 6,5 dronų. Vėl brango kuras. Šį rytą vidutinė benzino ir dizelino kaina šalyje pakilo daugiau nei 3 procentais. Litro dizelino kainos sviravo nuo 1,78 € iki 2,08 € centų, benzino nuo 1,69 € iki 1,96 € centų. Šiuo metu tiek, įsame žinios pirmą. Šiandien mažai debesuota, vakariniuose rajonuose gali palyti. Oro temperatūra 21-26, pajūrė apie 19 laipsnių šilumos.
1: Latino ritmo radio fiesta.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Fiesta. Радио Фиеста.
1: 13 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Rusai surengė ataką raketomis ir dronais prieš Ukrainą, šalyje pražudė mažiausiai 13 žmonių, dar per 100 sužeidė. Atakos padariniai likviduojami, jos metu kaimynai Lenkai į orą pakėlė savo naikintuvus. Ukraina atsakydama į Rusijos agresiją paleido kovinių dronų, jie be kitų taikinių smogė naftos perdirbimo gamyklai prie Rusijos Krasnodaro miesto. Artimiausiomis valandomis vakarų Lietuva, taip pat pajūrio regioną, gali užgriūti pavojingi reiškiniai. Perkūnija ir stipresnio vėjo gūsiai. Apie tai praneša hidrometeorologijos tarnyba. Pasak jos, reikėtų pasirūpinti turto, savo ir artimųjų saugumo. Audringi orai gali užklupti ne tik Klaipėdos, bet ir Telšių, Tauragės ir Marijampolės apskritės. Lietuvos mokyklos, medicinos ir kitos įstaigos šiandien vėl jau antrą dieną iš eilės sulaukė grasinimų apie neva užminuotus pastatus. Jie siųsti elektroniniu paštu buvo parašyti rusiškai. Policija sako sulaukusi kelių dešimčių pranešimų apie įstaigų gautos tokio turinio laiškos. Vakarykštės grasinimų serijos metu tokių pranešimų būta daugiau nei 200. Nė vienas nepasitvirtino. Dabar policija sako, kad realaus pavojaus neišvelgiama. Vis dėlto įstaigos raginamos išlaikyti budrumą. Patariama apžiūrėti teritorijos, o radus įtarimą keliančių daiktų, prašoma skambinti tarnyboms. Lietuvos degalinėse per parą kainos didėjo. Benzinas ir dyzelinas brango kone 4%, už litrą vidutiniškai prašyta atitinkamai euro 85 centų ir euro 93. Dujų kaina ūktelėjo 0,5%, vidutinė litro kaina siekia 86 centus. Šį rytį atsivėrusią smegduobę prie Palangos savivaldybės pastato įgriuvo sunkvežimis. Per incidentą nieks nenukentėjo. Kurį laiką mašina buvo įstrigusi ir negalėjo pajudėti iš vietos, po to buvo ištraukta. Manoma, kad smegduobė atsivėrė dėl paplauto grunto. O šį ryt Vilniuje sankryžoje netoli Santaros klinikų susidūrė du lengvieji ir greitosios medicinos pagalbos automobilis. Pirminiais duomenimis medikų mašina važiavo į iškvietimą su įjungtais švyturėliais. Ir trumpai apie sportą. Pasaulio futbolo čempionate dalyvausiančioms rinktinėms rengtis varžyboms teliko kelios dienos. Išsamiau pasakoja Kęstutis Ibanskas.
2: Iki pasaulio futbolo čempionato vyksiančio Jungtinėse valstijose, Kanadoje ir Meksikoje lieka vos 9 dienos. Kelios jame dalyvausiančios rinktinės vakar sužaidė draugiškas rungtynes. Labiausiai įtikinama pergalė pasiekė Turkijos rinktinė, namie sutriuškinusi Šiaurės Makedonijos nacionalinę komandą 4-0. Jau sužaidus ketvirtį valandos turkai pirmavo 2-0. Vienoje susitiko dvi pasaulio čempionate dalyvausiančios rinktinės Austrija ir Tunisas. Austrai mušė vienintelį įvartį antro kėlinio viduryje, laimėjo 1-0. Dar dviejų čempionatų Lyvio akistata įvyko Osle, ten Norvegijos nacionalinė komanda laimėjo prieš švedus pirmą kėlinį 3-0, o rungtynes 3-1.
1: Dabar didžiuosiuose šalies miestuose termometrai rodo apie 21, tik Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Šiandien vietomis didžiausia tikimybė vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus, kai kur perkūnija gali sustiprėti vėjas. Temperatūra šią dieną tarp 21 ir 26 laipsnių šilumos, pajūryje apie 19. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Irena Maksimova. Seimas galutinai patvirtino naują visuomeninio transliuotojo valdysenos modelį. Be kita ko bus teigiama LRT valdyba, daugės tarybos narių, vadovų įvestos kadencijos ir numatytos jo atleidimo anksčiau laiko procedūros. Įstatymo pataisų svarstymas truko daugiau nei pusę metų, buvo kritikuojamas dalies ekspertų ir žurnalistų dėl galimo LRT politizavimo, bei sukėlė tūkstantinius protestus. Vis tik per projekto svarstymus pasiekta kompromisų. Rusija vėl surengė masinę kombinuotą raketų ir dronų ataką prieš Ukrainą. Visoje šalyje žuvusių skaičius išaugo iki 17, sužalota per 110 žmonių, kai kurie strigo namų griuvėsiuose. Per pastaruosius 5 metus Lietuvoje nuskendo 20 vaikų, dar 15 skendo, bet buvo išgelbėti, skelbė ugniagesiai. Ir prasidedant maudynių sezonui ragina prie vandens telkinių ir juos elgtis itin atsakingai. Primenama, kad dažniausiai žmonės kęsta tinkamai neįvertinę savo įgūdžių, padauginę alkoholio, šokinėdami į vandenį nežinomose vietose. O vaikai, kaip prie vandens telkinių, būna paliekami be priežiūros. Šiuo metu tiek įsame žinios antra. Rytoj bus mažai debesuota, be lietaus. Oro temperatūra naktį 7-12 laipsnių. Dieną bus 22-27 laipsniai šilumos.
1: Radio Fiesta.

Radio Fiesta. Devyniasdešimt ir septyni FM Vilniuje. 93.6 FM Kaune. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: reklama.
1: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
0: Radio Fiesta. Fiesta.
2: 14 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Seimas galutinai pritarė LRT įstatymo pataisoms. Užbalsavo 77 parlamentarai, prieš buvo vienas, socialdemokratas Linas Balsys. Opozicija balsavime nedalyvavo. Pataisas dar turės pasirašyti prezidentas. Daugiau nei pusantrų metų svarstytos ir tūkstantinius protestus sukėlusios pataisos labiausiai pakeis LRT valdyseną. Numatoma įsteigti 5 narių valdybą, nuo 12 iki 15 išplėsti tarybos narių skaičių, įvesti kadencijas. LRT vadovu tas pats asmuo galės būti nedaugiau nei 2-5 metų kadencijas iš eilės. Norint direktorių atleisti, reikės bent 2/3 tarybos narių pritarimo. Dar prieš posėdį parlamento pirmininkas socialdemokratas Juozas Olekas sakė, esą visuomeninių lėšų panaudojimas LRT nuo šiol bus efektyvesnis. Opozicinių liberalų atstovo Eugenijaus Gentvilo teikimu, valdantieji nepaaiškino, kodėl reikėjo keisti nacionalinio transliuotojo valdyseną, esą tai labiau primena kerštą prieš LRT. Europos centrinis bankas jau šį mėnesį palūkanų normas gali padidinti 25 baziniais punktais, pareiškė Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus. Pasak jo, svarbu savalaikiai reaguoti į besiformuojančią infliacinę aplinką ir užkardyti kainų šuolių įsibėgėjimą. Balandį Europos centrinis bankas pokyčių nesijėmė ir paliko nuo pernai birželio galiojančias 2% palūkanų normas. Tada teikta, esą, kuo ilgiau tęsis karas artimuosiuose rytuose ir kuo ilgiau energijos kainos išliks aukštos, tuo didesnis bus tikėtinas poveikis bendrai infliacijai ir ekonomikai. Dėl netinkamo vaikų važinėjimo elektriniais paspirtukais Estijoje tėvams ir šių transporto priemonių nuomotojams grės baudos. Tam pritarė šalies vyriausybė. Galutinį sprendimą prims parlamentas. Be kita ko numatoma, kad 10-15 metų amžiaus vaikai privalės būti baigę mokymus ir turėti dviratininko pažymėjimą, o jaunesniems nei 10 metų vaikams būtų iš vis draudžiama bet kur važinėti elektriniais paspirtukais. Teniso legenda Serena Williams po beveik 4 metų pertraukos grįžta į profesionalius kortus. Išsamiau Irena Maksimova.
3: 44 teniso legenda Serena Williams tikrai grįžta į profesionalų sportą. Jau kitą savaitę į žais dvejetų varžybose Londone amerikietei buvo suteiktas vardinis kvietimas. Per 20 kartų didžiojo kirčio vienetų turnyrą laimėjusi Serena Williams profesionaliai nežaidė nuo 2022. Tuomet jis sužaidė atsisveikinimo turnyre, tačiau tiesiogiai visuomet vengė kalbėti apie raketės kabinimą ant vinies. Kalbos, kad Serena galbūt grįžta, sklido jau nuo gruodžio. Ar 7 kart Wimbledono čempionė sudalyvaus ir šio turnyro vienetų varžybose, kol kas neaišku. Pirmieji vardiniai kvietimai į Wimbledoną bus oficialiai paskelbti birželio viduryje.
2: Pasak sinoptikų, ateinančią naktį vietomis trumpai palis, o rytojaus dieną kritulių tikimybė maža. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje ir Klaipėdoje 19, Kaune 21, Šiauliuose ir Alytuje 22, Panevėžyje 23 laipsniai.
0: Radio Fiesta.

0: Salsa Pulsas.
1: Olá, Radio Fiesta Etrija Salsa Pulsas. Su jumis sveikinasi Lukas ir Vaidilė. Esame salsa šokių mokytojai iš studijos Bailamos ir kiekvieną savaitę kalbame apie salsa muzikos ir šokių aktualijas. Mėly klausytojai, šiandien jums pristatysime vieną ryškiausių šiuolaikinės salsa žvaigždžių – Mark Anthony.
2: Marko Antonio Muniz gimė 1968 metais New York'e. Puerto Riko tėvų šeimoje. Jis pradėjo karjerą kaip house ir freestyle dainininkas, bet 90-aisiais visiškai užkariavo salsos pasaulį. Jo balsas labai šiltas, stiprus ir emociškai galingas, todėl jis puikiai tinka tiek energingoms, tiek romantiškoms dainoms. Mark Anthony sujungė salsa romantiką su pop elementais ir padarė salsą suprantamą milijonams žmonių visame pasaulyje. Jis yra daugkartinis Grammy ir Latin Grammy laureatas, pardavęs daugiau nei 12 milijonų albumų, be to Mark Anthony dar yra ir aktorius.
1: Vienas toks įdomus filmas yra pavadinimu El Cantante, ispaniškai dainininkas, kur Mark Anthony vaidina legendinį salsos atlikėją Hector Lavoe. Filme taip pat vaidina Jennifer Lopez, kuri tuo metu buvo Mark Anthony žmona. Įdomu tai, kad pats Mark Anthony yra sakęs, kad Hector Lavoe jam buvo vienas didžiausių įkvėpimų, todėl šis vaidmo jam buvo labai asmeniškas. Nors Mark Anthony yra laikomas viena didžiausių salsos žvaigždžių, daug kas nustemba sužinoja, kad jis iš pradžių net neplanavo būti salsos atlikėjų. Bet kai perėjo prie šio žanro, praktiškai kiekviena jo daina tapdavo hitu. Jo koncertai iki šiol išparduodami visame pasaulyje, o publika dažnai dainuoja garsiau už jį patį.
2: Taip, iš tiesų, Mark Anthony vis dar yra viena ryškiausių lotynų muzikos žvaigždžių. Ir ne tik tarp salsos gerbėjų. Taigi Radio Fiesta eteryje neveltui dažnai skamba jo dainos. Pasiklausykime dar vienos Mark Anthony dainos. Čia buvo Salsa Pulsas su šokių studijos Vailamos mokytojais Vaidilė ir Luku. Iki!

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Irena Maksimova. Seimas galutinai patvirtino naują visuomeninio transliuotojo valdysenos modelį. Sprendimą pasirašyti ar vetuoti Seimo priimtas LRT įstatymo pataisas prezidentas Gitanas Nausėda priims per numatytą laiką susipažinę su dokumento turiniu. Tuo tarpu dėl šių nacionalinio transliuotojo įstatymo pataisų opozicija turėtų kreiptis į konstitucinį teismą, tikisi žurnalistų profesionalų asociacijos vadovė Birutė Davidonytė. Ji sako, kad protestavusių žmonių dėka iš projekto buvo pašalintos daugiausiai prieštaravimų kėlusios nuostatos, tačiau įstatymas esą vis dar kelia klausimų. Naktinės masinės Rusijos atakos prieš Ukrainą aukų skaičius išaugo iki 18, daugiau nei 100 žmonių sužaloti. Iš viso rusai paleido 73 raketas ir per 6,5 dronų. Visagino ir Ignalinos rajonų Nalšios šiaurinėje vienmandatėje apygardoje rudenį vyks Seimo narių rinkimai. Praėjusią savaitę netikėtai mirus čia išrinktam liberalų Jevgenijui Šuklinui. Vyriausio rinkimų komisija oficialiai panaikino jo mandatą ir ruošėsi naujo parlamentarų rinkimams. Šiuo metu tiek, įsame žinios trečią. Rytoj bus mažai debesuota, be lietaus. Oro temperatūra naktį 7-12 laipsnių. Dieną bus 22-27 laipsniai šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: 15 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Sprendimą dėl LRT įstatymo pataisų prezidentas Gitanas Nausėda žada susipažinęs su dokumento turiniu. Kaip skelbta, Seimas galutinai pritarė pataisoms. Užbalsavo 77 parlamentarai, prieš buvo vienas – socialdemokratas Linas Balsys. Opozicija balsavime nedalyvavo. Daugiau nei pusantrų metų svarstytos ir tūkstantinius protestus sukėlusios pataisos labiausiai pakeis LRT valdyseną. Numatoma įsteigti 5 narių valdybą, nuo 12 iki 15 išplėsti tarybos narių skaičių, įvesti kadencijas. LRT vadovu tas pats asmuo galės būti ne daugiau nei 2-5 metų kadencijas iš eilės. Norint direktorių atleisti, reikės bent 2/3 tarybos narių pritarimo. Savo ruoštų žurnalistų profesionalų asociacija sako besitikinti, kad opozicija dėl šių įstatymo pataisų kreipsis į konstitucinį teismą. Pasak asociacijos vadovės Birutės Davidonytės, protestavusių žmonių dėka iš projekto pašalintos daugiausiai prieštaravimų kėlusios nuostatos. Visgi įstatymas esą vis dar kelia klausimų. Žuvusių per praėjusios nakties Rusijos ataką Ukrainoje padaugėjo iki 18, dar per 100 sužeista. Atakos padariniai toliau likviduojami. Kaip skelbta, iš viso okupantai į įvairius regionus paleido 73 raketas ir 656 dronus. Ukrainiečiams pavyko numušti atitinkamai 40 ir 602. Ignalinos ir Zarasų rajono bei dalies Visagino gyventojai rudenį rinks naują Seimo narį. Jis pakeis praėjusią savaitę netikėtai mirusį liberalą Evgenijų Šukliną. Politikas ir sportininkas buvo išrinktas Nalšios šiaurinėje vienmandatėje apygardoje. Vyriausių rinkimų komisija šiandien oficialiai panaikino Šuklino mandatą ir ruošiasi naujo parlamentaro rinkimams. Ventės rake pastebėta Lietuvai nauja paukščių rūšis, išsamiau Irena Maksimova.
2: Ventės rago ornitologai skelbė sugavę mūsų šalyje anksčiau nematytos rūšies paukštį. Šį rytą į vadinamąją voratinklinę gaudyklę įkliuvo plačiuodegė Četija. Pasak ornitologų, ši rūšis yra paplitusi vakarinėje ir pietinėje Europos dalyse. Taip pat šie paukščiai gyvena šiaurės vakarų Afrikoje, Turkijoje bei Kazakstane. Arčiausiai Lietuvos plačiuodegės Četijos aptinkamos perinčios Olandijoje bei Rumunijoje. Tiesa, prieš porą metų šis paukštis buvo sugautas ir kaimininėje Latvijoje.
1: Lietuvos moterų 3-3 krepšinio rinktinė pergalingai pradėjo Varšuvoje vykstantį pasaulio čempionatą. Dramatiškame susitikime 19-17 įveikė kanadietes. Šios praėjusiose pasaulio pirmenybėse pasidabino bronzos medaliais. Kiek vėliau šiandien Lietuvos moterų dar laukia dvikova su prancūzėmis. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį vietomis trumpai palis, o rytojaus dieną kritulių tikimybė maža. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje ir Klaipėdoje 19, Kaune 21, Šiauliuose ir Alytuje 22, Panevėžyje 23 laipsniai.
0: Radio Fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Melagingų grasinimų ataka surengta šalies įstaigos, sam policija tikrino apie 40 pranešimų, bet realaus pavojus neižvelgia. Laiškų rusų kalba su grasinimais sprogmenimis šįryt sulaukė šalies mokyklos, stotys, oro uostas, medicinos ir kitos įstaigos. Latvijai prašant išduoti į Lietuvą atgabentą buvusį žlugusio banko Snoras akcininką Vladimirą Antonovą, generalinė prokuratūra sako, kad dėl to apsispręs baigus nagrinėti jo bylą Lietuvoje. Rygos teismo nagrinėjimo byla taip pat susijusi su vieno šalies banko veikla. Antonovas ir kitas buvęs Snoro akcininkas, manoma Rusijoje besislapstantis Raimondas Baranauskas, Lietuvoje nuteisti kalėti už 8 tyčinius nusikaltimus, tarp jų 100 milijonų eurų padarytą žalą. Varšuvoje vykstantį 3-3 krepšinio pasaulio čempionatą Lietuvos moterų rinktinė pradėjo pergalę prieš kanadietes 19-17, o netrukus lietuvių laukia Prancūzijos iššūkis. Savo ruožtu vyrų 3-3 rinktinė pirmose rungtynėse užtikrintai įveikė belgų trijulę 21-14. Pavakarė mūsiškių laukia dvikova su brazilais. Šiuo metu tiek, išsamios žinios ketvirtą. Rytoj bus mažai debesuota, be lietaus. Oro temperatūra naktį 7-12 laipsnių. Dieną bus 22-27 laipsniai šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Latino ritmo. Tiene los ojos verdes.
2: Wow.

0: Radio Fiesta.
1: 16 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvydė. Prokuratūra dar gegužės pradžioje leido informuoti visuomenę apie registrų centro duomenų vagystę, pareiškė generalinė prokurorė Nida Grunskienė. Pasak jos, dėl tokios galimybės į prokurorus kreipėsi pati įmonė. Teisėsauga esą nurodė, kad nedraudžiama viešinti informacijos, kuri nėra.

0: yra susijusi su ikiteisminiu tyrimu. Grunskienė primena, kad ikiteisminis tyrimas dėl duomenų vagystės pradėtas balandžio 15-ąją. Tuo metu ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas pareiškė, esą registrų centro duomenų vagystė yra daug metų kauptų finansinių, technologinių ir valdysenos problemų rezultatas. Esą signalai apie augančias rizikas valstybės informacinių išteklių ir duomenų saugumo srityje buvo matomi ir pristatyti jau seniai. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako sulaukęs Jungtinių valstijų patikinimo, kad rotaciją baigiančius amerikiečių karius pakeis nauji, tačiau kada tai įvyks, esą neaišku. Taip pat nežinoma, ar atvyks tie karių, kiek iki šiol buvo dislokuota. Priminsiu, pasibaigus rotacijai, daugiau nei 1000 amerikiečių karių su technika šiomis dienomis pradeda pasitraukimą iš Lietuvos. Iki šiol rotacija vykdavo iš esmės nepertraukimų principu, kol vieni kariai grįždavo į savo pirminę dislokavimo vietą, į Lietuvą jau pradėdavo vykti juos keičiantys daliniai. Sprendimą dėl LRT įstatymo pataisų prezidentas Gitanas Nausėda žada susipažinę su dokumento turiniu. Kaip skelbta, Seimas galutinai pritarė pataisoms. Užbalsavo 77 parlamentarai, prieš buvo vienas – socialdemokratas Linas Balsys. Opozicija balsavime nedalyvavo. Daugiau nei pusantrų metų svarstytos ir tūkstantinius protestus sukėlusios pataisos labiausiai pakeis LRT valdyseną. Prasidedant maudynių sezonui, gelbėtojai ragina prie vandens telkinių ir juose elgtis atsakingai bei ypač saugoti vaikus. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Per pastaruosius 5 metus Lietuvoje nuskendo 20 vaikų. Dar 15 skendo, bet buvo išgelbėti, skelbė ugniagesiai. Ir prasidedant maudynių sezonui ragina prie vandens telkinių ir juose elgtis atsakingai. Iš viso per minimą laikotarpį ugniagesiai išgelbėjo per 5,5 skendusių žmonių, vidutiniškai per mėnesį po 110. Pareigūnai pažymi, kad pastaruoju metu statistika lieka panaši, o tai reiškia, kad padėtis negerėja. Poilsiautojams primenama, kad dažniausiai žmonės skęsta tinkamai neįvertinę savo įgūdžių, padauginę alkoholio, šokinėdami į vandenį nežinomose vietose, o vaikai, kaip prie vandens telkinių būna paliekami, be priežiūros. Specialistai taip pat ragina, pamačius skęstantį žmogų, pirmiausiai kviesti gelbėtojus ir tik po to bandyti jam padėti.
0: Ir sporto naujienos. Lietuvos 3-3 krepšinio rinktinės pergalingai pradėjo Varšuvoje vykstantį pasaulio čempionatą. Moteris dramatiškame susitikime 19-17 įveikė kanadietes. Šios praėjusiuose pasaulio pirmenybėse pasidabino bronzos medaliais. Tuo metu Lietuvos vyrų trijulė 21-14 nugalėjo Belgijos krepšininkus. Šiuo metu Lietuvos moteris dar žaidžia prieš Prancūzijos rinktinę, o vyrai po pusvalandžio susigrums su brazilais. Teniso legenda Serena Williams po beveik 4 metų pertraukos grįžta į profesionalų sportą. Kitą savaitę ji žais dvejetų varžybose Londone. Amerikietei buvo suteiktas vardinis kvietimas. Daugiau nei 20 kartų didžiojo kirčio vienetų turnyrą laimėjusi Serena profesionaliai nežaidė nuo 2022. Tuomet ji sudalyvavo atsisveikinimo turnyre, tačiau tiesiogiai vengė pranešti apie karjeros pabaigą. Gandai, kad Serena galbūt grįžta, sklido jau nuo gruodžio. Pasak sinoptikų, rytoj žemesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. O šiuo metu Klaipėdoje 17, Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 21, Panevėžyje 22 laipsniai.
2: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Vilniuje ieškoma dingusi 16-metė mergina, gegužės 28-ąją išėjo iš vaikų ir jaunimo centro ir iki šiol negrįžo. Policija prašo galimų liudininkų pagalbos. Seimas galutinai patvirtino naują visuomeninio transliuoto valdysenos modelį, be kita ko bus steigiama LRT valdyba, daugės tarybos narių, vadovų įvestos kadencijos ir numatytos jo atleidimo anksčiau laiko procedūros. Įstatymą dar turi pasirašyti prezidentas. Per pastaruosius 5 metus Lietuvoje nuskendo 20 vaikų, dar 15 skendo, bet buvo išgelbėti, skelbė ugniagesiai ir prasidedant maudynių sezonui ragina prie vandens telkinių ir juose elgtis atsakingai. Ventės rage pastebėta Lietuvai nauja paukščių rūšis, plačiau degė Četija, ši rūšis yra paplitusi vakarinėje ir pietinėje Europos dalyse. 44 teniso legenda Serena Williams tikrai grįžta į profesionalų sportą, jau kitą savaitę įžais dvejetų varžybose Londone. Per 20 kartų didžiojo kirčio vienetų turnyrą laimėjusi Serena Williams profesionaliai nežaidė nuo 2022. Šiuo metu tiek įsame žinios 5. Rytoj bus mažai debesuota, be lietaus. Oro temperatūra naktį 7-12 laipsnių, dieną bus 22-27 laipsniai šilumos.

0: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Kur plaka tikroji Lietuvos tradicijų širdis? Jau birželio 6-ąją šį šeštadienį Anykščių rajone Niuronyse sugrįžta legendinė šventė Bėk bėk žirgelį. Jūsų laukia azartiškos žirgų varžybos, senieji amatai, gausi mugė, gyva muzika visai šeimai, grynas oras ir tikros emocijos. Nelaukite pasakojimų, pajuskite tradicijos galę patys. Bėk bėk žirgelį, birželio 6-ąją dieną Niuronyse. Nepraleiskite garsiausios Lietuvos tradicijų šventės visai šeimai. Daugiau informacijos anykščiai.lt.
2: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
3: Radio Fiesta. Fiesta.
4: 17 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Vilniuje ieškoma dingusi 16-metė. Mergina praėjusį ketvirtadienį išėjo iš vaikų ir jaunimo centro ir iki šiol negrįžo. Pažymima, kad maždaug 1,64 cm ūgio mergina vilkėjo baltą megztinį, mūvėjo pilkus džinsus, avėjo rožinės spalvos sportinius batus, su savimi turėjo juodą kuprinę. Policija prašo galimų liudininkų pagalbos. Per pasruosius 5 metus Lietuvoje nuskendo 20 vaikų, dar 15 skendo, bet buvo išgelbėti, skelbė ugnegesiai gelbėtojai. Jie prasidedant maudynių sezonui ragina vandenyje elgtis atsargiai, nesimaudyti nežinomose tokiose vietose, išgėrus ar gausiai pavalgius, nepervertinti savo jėgų, taip pat be priežiūros nepalikti vaikų. Žuvusių per praėjusios nakties Rusijos ataką Ukrainoje padaugėjo iki 18, dar per 100 sužeista. Atakos padariniai toliau likviduojami. Kaip skelbta, iš viso okupantai

0: įvairius regionus, įskaitant sostinę Kyjivą, paleido 73 raketas ir 656 dronus. Ukrainiečiams pavyko numušti atitinkamai 40 ir 602. Mokesčių sistemą reikia efektyvinti, peržiūrėti ir naikinti įvairias lengvatas, mano Lietuvos banko vadovas, išsamiau Irena Maksimova.
1: Vyriausybei tikinant, kad šiuo metu nesvarstomi jokie nauji mokesčių pakeitimai, Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus siūlo sistemą efektyvinti, peržiūrėti ir naikinti įvairias lengvatas. Jis pirmiausiai be kito ko siūlytų šalinti netolygų juridinių asmenų mokesčių reguliavimą, nes dabar verslas natūraliai ieško būdų, kaip optimizuoti valstybei sumokamus mokesčius, pavyzdžiui, steigia mažasias bendrijas ir toliau vykdo tą pačią veiklą. Tuo tarpu finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas pabrėžia, kad bet kokios diskusijos apie tolesnius mokesčių pakeitimus per ankstyvos, esą kol neišnagrinėtas tik šiemet įsigaliojusios reformos efektas. O Lietuvos banko vadovas mano, kad svarbiausia suformuoti aiškias užduotis ir terminus joms įgyvendinti.
0: Saulės elektrines norintiems įsirengti ar jas jau turintiems gyventojams bus skirta dar 13 milijonų eurų paramos, skelbia energetikos ministerija. Lygiai po savaitės, birželio 9-ąją, bus galima teikti paraiškas. Finansavimas bus skiriamas nuo 2022 vasario įrengtoms saulės elektrinėms. Dar vienas kvietimas tokiai paramai numatomas šių metų pabaigoje. Kaune oficialiai atvertas Ašigalio gatvės viadukas per magistralę A1. Pasak savivaldybės, jis ne tik pagerins susisiekimą su Kalniečių ir Eikulių mikrorajonais, bet ir leis vairuotojams patogiau išvykti pajūrio kryptimi. Vieduko statybos prasidėjo pernai pavasarį. Pasak sinoptikų, rytoj žymesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. O šiuo metu Klaipėdoje 17, Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 21, Panevėžyje 22 laipsniai.
2: Radio Fiesta.

0: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Sprendimą pasirašyti ar vetuoti Seimo priimtas LRT įstatymo pataisas. Prezidentas Gitanas Nausėda priims per numatytą laiką susipažinę su dokumento turiniu. Tuo tarpu opozicija svarsto kreiptis į konstitucinį teismą. Latvijai prašant išduoti į Lietuvą atgabentą buvusį žlugusio banko Snoras akcininką Vladimirą Antonovą, generalinė prokuratūra dėl to apsispręs baigusi nagrinėti jo bylą Lietuvoje. Rygos teismo nagrinėjimo byla taip pat susijusi su vieno šalies banko veikla. Dėl brango kūras šį rytą vidutinė benzino ir dizelino kaina šalyje pakilo daugiau nei 3 procentais. Litro dizelino kainos degalinėse sviravo nuo 78 € centų iki 2,08 € centų, benzino nuo 69 € iki 96 € centų. Varšuvoje vykstanti 3-3 krepšinio pasaulio čempionatą Lietuvos moterų rinktinė pradėjo pergalę prieš kanadietes 19-17, bet 12-21 krito prieš prancūzes. Savo raštu vyrų 3-3 rinktinė pirmose rungtynėse užtikrintai veikė belgų trijulę 21-14, o dvikova su brazilais laimėjo 22-20. Šiuo metu tiek įsame žinios 6. Rytoj bus mažai debesuota, be lietaus. Oro temperatūra naktį 7-12 laipsnių. Dieną bus 22-27 laipsniai šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: moi.
1: FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.
2: Tu

0: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Naujoji Xiaomi 17T serija jau varlėlti. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanųjį laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite varlėlti.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelė nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Radio Fiesta.

0: Fiesta.
1: Sveiki, Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Peticija dėl prievolės užsieniečiams mokėti lietuviškai, kurią inicijavo sostinės meras, pasirašė daugiau nei 22,5 tūkstančio žmonių. Parašų rinkimas truko mėnesį. Valdas Benkunskas siūlo nustatyti, kad ne Europos Sąjungos piliečiai, norintys Lietuvoje gyventi ilgiau nei 3 metus, turėtų mokėti lietuvių kalbą bent A2 lygio. Tuo metu Made in Vilnius rašo, kad žmogaus teisų ekspertas Martynas Norbutas inicijuoja peticiją, kurią valstybės institucijos raginamos kurti integracijos politiką paremta realiomis galimybėmis žmonėms įsitraukti į visuomenės gyvenimą, o ne sankcijomis ar grasinimais nepratesti leidimų gyventi šalyje. Daugiabučių namų kiemų tvarkymo programą, kuri padeda gyventojams atnaujinti susidėvėjusias įvažas ir automobilių stovėjimo aikšteles, tęsia Kauno rajono savivaldybė. Kaip rašo Kauno diena, šiemet šiai programai skirta 1 milijonas eurų. Savivaldybė per specialią programą prisideda prie darbų kainos ir gali padengti nuo 50% iki 100% išlaidų. Finansavimui gauti taikomos trys pagrindinės sąlygos. Daugiabutis turi būti pastatytas 1994 metais arba anksčiau, namo valdytoje žemės sklypo turi valdyti nuosavybės arba nuomos pagrindais, o tvarkymo darbams turi pritarti daugiau nei pusę butų ar kitų patalpų savininkų. Visuomenės pagalbos siekiant nustatyti asmenis, kurie sostinėje, kaip įtariama, sutrypė Ukrainos vėliavą, prašo Vilniaus policija. Jos duomenimis gegužės 10 dieną apie 5:30 Pylimo gatvėje nenustatyti asmenis išėmė Ukrainos vėliavą iš laikiklio, numetė ant šaligatvio ir ją sutrypė. Policijoje atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl užsienio valstybės simbolių išniekinimo ir viešosios tvarkos pažeidimo. Socialiniame tinkle radusi skelbimą apie atliekamą sakralinį

0: Gydymą už jo seansų 74 Vilnietė įvairiems asmenims pervedė 14 600 eurus. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo. Trys automobiliai šį rytą susidūrė vienoje sostinės sankryžų tarp jų ir greitosios medicinos pagalbos medikų transporto priemonė. Avarija įvyko apie 6:30 ryto Geležinio Vilko ir Mokslininkų gatvių sankryžoje. Pirminiais duomenimis greitosios pagalbos automobilis važiavo į iškvietimą su įjungtais švyturėliais. Dėl įvykio šioje sostinės dalyje buvo susiformavusios spūstys. Kaunas jau pradeda ruoštis kalėdoms. Kas vyksta Kaune, rašo, kad paskelbtas pagrindinės miesto eglės rotušės aikštėje papuošimo idėjos ir jos įgyvendinimo paslaugų konkursas. Jo laimėtojas turės pasirūpinti ne mažesnės nei 14 metrų aukščio natūralios eglės atgabenimu, pastatymu, papuošimu, priežiūra ir išmontavimu pasibaigų šventiniam laikotarpiui. Numatoma projekto vertė beveik 83 tūkstančiai eurų be PVM. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiestą darbo dienomis 12 ir 18 valandą. O dabar apie orus. Trumpai palis artimiausią naktį kai kur, rytoj dieną lietaus tikimybė nedidelė. Temperatūra artimiausią naktį Vilniuje apie 12, Kaune apie 13 laipsnių šilumos, rytoj dieną Vilniuje oras šils iki 23, Kaune iki 24 laipsnių šilumos.
1: Latino ritmo Radio Fiestą.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
0: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Seimas galutinai patvirtino naują visuomeninio transliuotojo valdysenos modelį. Pataisų svarstymas užtruko daugiau nei pusę metų. Buvo kritikuojamas dalies ekspertų ir žurnalistų, bei sukėlė tūkstantinius protestus. Per projekto svarstymus pasiekta kompromisų. Įstatymą dar turi pasirašyti prezidentas, o opozicija svarsto kreiptis į konstitucinį teismą. Naktinė masinė Rusijos ataka prieš Ukrainą pražudė bent 18 žmonių, daugiau nei 100 sužaloti. Daugiausia atakuoti Kyjivas, Dnipras, Odesa, Zaporižė ir kiti regionai. Iš viso rusai paleido per 70 raketų ir per 6,5 dronų. Melagingų grasinimų ataka surengta šalies įsteigose. Laiškų rusų kalba su grasinimais sprogmenimis šįryt sulaukė šalies mokyklos, stotys, oro uostas, medicinos ir kitos įsteigos. Varšuvoje vykstančiame 3-3 krepšinio pasaulio čempionate Lietuvos moterų rinktinė 19-17 nugalėjo kanadietes, bet 12-21 krito prieš prancūzes. Savaruštų vyrų trijulė įveikė belgus 21-14, o brazilus 22-20. Šiuo metu tiek įsame žinio 7. Rytoj bus mažai debesuota, be lietaus. Oro temperatūra naktį 7-12 laipsnių, dieną bus 22-27 laipsniai šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: 19 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Seimas galutinai patvirtino naują visuomeninio transliuotojo valdysenos modelį. Pataisų svarstymas truko daugiau nei pusę metų, buvo kritikuojamas dalies ekspertų ir žurnalistų bei sukėlė tūkstantinius protestus. Per projekto svarstymus pasiekta kompromisų. Pavyzdžiui, atsisakyta nuostatos, kad LRT negalėtų dirbti kitų redakcijų žurnalistai. Įstatymą dar turi pasirašyti prezidentas. Savo ruošto opozicija neatmeta galimybės kreiptis į konstitucinį teismą. Lietuvos mokyklos, medicinos ir kitos įstaigos šiandien vėl jau antrą dieną iš eilės sulaukė grasinimų apie neva užminuotus pastatus. Jie siųsti elektroniniu paštu, buvo parašyti rusiškai. Policija sako sulaukusi kelių dešimčių pranešimų apie įstaigų gautus tokio turinio laiškus. Vakarykštės grasinimų serijos metu tokių pranešimų būta daugiau nei 200. Ne vienas nepasitvirtino. Per pastaruosius 5 metus Lietuvoje nuskendo 20 vaikų. Dar 15 skendo, bet buvo išgelbėti, skelbė ugniagesiai gelbėtojai. Jie prasidedant maudynių sezonui ragina vandenyje elgtis atsargiai. Nesimaudyti nežinomose tokiose vietose, išgėrus ar gausiai pavalgius, nepervertinti savo jėgų, be priežiūros nepalikti vaikų. Žuvusių per praėjusios nakties Rusijos ataką Ukrainoje padaugėjo iki 21, dar per 100 sužeista. Atakos padariniai toliau likviduojami, tad neatmetama, kad šie skaičiai augs. Kaip skelbta, iš viso okupantai įvairius regionus paleido 73 raketas ir 656 dronus. Labiausiai nukentėjo Kyivas ir Dnipras. Seimas ėmėsi svarstyti siūlymo nustatyti konkretų šildymo sezono laiką nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos. Šiuo laikotarpiu tiekėjai privalėtų būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus orams pastatuose būtų pakankamai šilta. Dėl šildymo sezono pradžios pastatuose su nemodernizuotais šilumos punktais, taip pat švietimo įstaigose ar institucijose, toliau spręstų savivaldybės. Pakeitimais taip pat siūloma, kad nuo kitų metų sąskaitos už šilumą ir karštą vandenį būtų teikiamos elektroniniu būdu, o popieriniais laiškais tik jeigu vartotojas pageidaus. Kad pokyčiai būtų priimti, parlamente liko dar keli balsavimai. Ventės rage pastebėta Lietuvai nauja paukščių rūšis, išsamiau Irena Maksimova.

0: Ventės rago ornitologai skelbia sugavę mūsų šalyje anksčiau nematytos rūšies paukštį. Šį rytą į vadinamąją voratinklinę gaudyklę įkliuvo plačių uodegė Četija. Pasak ornitologų, ši rūšis yra paplitusi vakarinėje ir pietinėje Europos dalyse. Taip pat šie paukščiai gyvena šiaurės vakarų Afrikoje, Turkijoje bei Kazakstane. Arčiausiai Lietuvos plačių uodegės Četijos aptinkamos perinčios Olandijoje bei Rumunijoje. Tiesa, prieš porą metų šis paukštis buvo sugautas ir kaimininėje Latvijoje.
1: Pasak sinoptikų, rytoj lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. O šiuo metu Klaipėdoje 18, Kaune ir Šiauliuose 22, Vilniuje ir Panevėžyje 24, Alytuje 25 šilumos.
2: Latino ritmo radio fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: ¡No se puede decir!

0: gyvenimas – tai šventė.
1: Birželio 12 dieną į sostinę sugrįžtantį kultūros naktis šiemet kvies ne tik klaidžioti po šimtus nemokamų renginių visame mieste, bet ir patirti du ryškius festivalio svečių akcentus. Specialiojoje programoje belgų šiuolaikinio cirko pasirodymas As ir Uostamiesčio dovana Vilniui, linkiu tau Klaipėdos. Vieną vasaros naktį Vilnius ir vėl taps atvira kultūros scena. Nuo koncertų, teatro, performansų ir parodų iki tarpdisciplininių patirčių netikėtų miesto erdvių ir renginių po atvirų dangų. Kultūros naktis jau daugelį metų išlieka vienu didžiausių nemokamų kultūros renginių sostinėje, kasmet suburiančių 10 tūkstančių lankytojų. Šių metų programa kviečia atrasti plačią šiuolaikinės kultūros panoramą, nuo profesionalaus scenos meno iki bendruomeninių iniciatyvų ir eksperimentinių projektų. Vienas ryškiausių šių metų festivalio svečių – Belgijos kompanijos Company Midnight, šiuolaikinio cirko pasirodymas As. Tai adrenalino kupinas, absurdiškas ir preciziškas sceninis veiksmas, kuriame du ekscentriški personažai kuria pavojingą, nenuspėjimą pasaulį, balansuojantį tarp kontrolės ir chaoso. Šį pasirodymą bus galima išvysti 20 ir 23 valandą Vilniaus kultūros pramogų ir sporto rūmose. Renginys rekomenduojamas aštrių pojūčių mėgėjams, ieškantiems dinamikos ir įtraukiančios sceninės patirties. Ta pačia naktį Vilniaus centre įsikurs ir visai kitoks, tačiau nemažiau ryškus svečias – Klaipėda. Programa Linkiu tau Klaipėdos – tai Uostamiesčio dovana kultūros nakties lankytojams, kviečianti sostinės širdyje pajusti pajūrio ritmą, jūros artumą ir savitą miesto kultūrinę tėkmę. Klaipėda – miestas gyvenantis kiek kitokiu tempu. Čia kasdienybę formuoja vanduo, vėjas, uosto horizontai ir nuolatinis judėjimas tarp krantų. Čia atmosfera į Vilnių atveš Klaipėdos kūrėjai, o vakaro ašimi taps muzika ir vertikalusis šokis. Latino ritmo.

0: Latino Fiesta. Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Irena Maksimova. Seimas galutinai patvirtino naują visuomeninio transliuotojo valdysenos modelį. Be kita ko bus teigiama LRT valdyba, daugės tarybos narių, vadovų įvestos kadencijos ir numatytos jo atleidimo anksčiau laiko procedūros. Įstatymo pataisų svarstymas truko daugiau nei pusę metų. Buvo kritikuojamas dalies ekspertų ir žurnalistų dėl galimo LRT politizavimo, bei sukėlė tūkstantinius protestus. Per projekto svarstymus pasiekta kompromisu. Sprendimą pasirašyti ar vetuoti Seimo priimtas LRT įstatymo pataisas, prezidentas Gitanas Nausėda priims per numatytą laiką susipažinę su turiniu. Tuo tarpu opozicija svarsto kreiptis dėl šių pataisų į konstitucinį teismą. Melagingų grasinimų ataka surengta šalies įstaigose. Policija tikrino apie 40 pranešimų, bet realaus pavojus neišvelgė. Laiškų rusų kalba su grasinimais sprogmenimis šįryt sulaukė šalies mokyklos, stotys, oro uostas, medicinos ir kitos įstaigos. Policija patarė jų atstovams patalpas apžiūrėti, nepanikuoti ir išlaikyti budrumą. Priminsiu, panašių laiškų švietimo įstaigos sulaukė ir vakar prasidėjus brandos egzaminų sesijai. Naktinė masinė Rusijos ataka prieš Ukrainą pražudė bent 18 žmonių, daugiau nei 100 sužaloti, kai kurie strigo namų griuvėsiuose. Daugiausia atakuoti Kyjivas, Dnipras, taip pat Odesa, Zaporižė ir kiti regionai. Iš viso rusai paleido 73 raketas ir per 6,500 dronų. Per pastaruosius 5 metus Lietuvoje nuskendo 20 vaikų, dar 15 skendo, bet buvo išgelbėti, skelbė ugnigesiai ir prasidedant maudynių sezonui ragina prie vandens telkinių ir juose elgtis atsakingai. Primenama, kad dažniausiai žmonės kesta tinkamai neįvertinę savo įgūdžių, padauginę alkoholio, šokinėdami į vandenį nežinomose vietose, o vaikai, kaip prie vandens telkinių, būna paliekami be priežiūros. Ventės rage pastebėta Lietuvai nauja paukščių rūšis. Jo ornitologų gaudyklė įkliuvo plačiau uodegė Četija. Ši rūšis yra paplitusi vakarinėje ir pietinėje Europos dalyse. Arčiausiai Lietuvos plačiau uodegės Četijos aptinkamos perinčios Olandijoje bei Rumunijoje. Varšuvoje vykstantį 3-3 krepšinio pasaulio čempionatą Lietuvos moterų rinktinė šiandien pradėjo pergalę prieš kanadietes 19-17, bet 12-21 krito prieš prancūzes. Kitas rinktinės lietuvės žais poryt su Ukrainos krepšininkėmis. Savo ruoštu vyrų 3-3 rinktinė pirmose rungtynėse užtikrintai veikė belgų trijulę 21-14, o dvikova su brazilais laimėjo 22-20. Ketvirtadienį vyrų laukia akistata su Puerto Riko krepšininkais. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete. Radijas LT. Rytoj bus mažai debesuota, be lietaus. Oro temperatūra naktį 7-12 laipsnių. Dieną bus 22-27 laipsniai šilumos.
0: Radio Fiesta. Latino ritmu.
2: Bailame como si fuera la última vez y enséñame ese

Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Фиеста. Радио Фиеста.
1: Mokslas šiandien.
2: Sodininkai ir daržininkai šį pavasarį ne kartą skundėsi, kad orai per sausi, o žemėje žūtbūt reikia lietaus. Tokiu atveju galbūt galėtų pagelbėti neseniai mokslininkų atrasti dirvožemyje gyvenantys mikroskopiniai grybai, turintys supergalę prišaukti lietų. Bet apie viską nuo pradžių. Atmosferoje debesys yra prisipildę peršaldyto vandens, skysčio, kurio temperatūra yra žemesnė už nulį, bet kuris dar nesustingo į ledą, nes jo molekulės neturi prie ko prisitvirtinti. Kad debesys virstų lietumi ar sniegu, jam reikia sėklos. Mažytės dalelės, prie kurios prisitvirtinusios vandens molekulės, galėtų kristalizuotis į ledą ir iškristi iš debesų lietaus pavidalu. Šią funkciją gali atlikti vėjo į debesis atnešti suodžiai, dulkės ar druska, tačiau jie tai daro neįtin gerai. Paprastai, kad sistema pradėtų veikti, temperatūra turi smarkiai nukristi. Jau kelis dešimtmečius mokslininkai žino apie ledo kristalizaciją skatinančius baltymus, randamus tam tikrose bakterijose. Šios iš augalų lapų patenka į debesis ir ten sukelia lietų. Bakterijos naudoja specialius baltymus, kad priverstų vandenį užšalti ir vos 2 laipsnius šalčio siekiančioje temperatūroje. O štai neseniai paskelbtame atradime atskleidžiamas naujas klimato pokyčių veiksnys. Minėtos bakterijos ledą formuojančius baltymus laiko paslėptus. Tuo tarpu grybai, daugiausia fusarium ir mortierela, išskiria šios baltymus į juos supantį dirvožemį. Dėl savo struktūros grybų baltymai yra tirpus vandenyje ir mažesni už bakterijų baltymus, bet to pasižymi dideliu ledo formavimo aktyvumu, todėl yra veiksmingesnės debesų sėklos. Įsivaizduokite šiais grybais padengtą miško paklotę. Kai pakyla vėjas, jų mikroskopiniai ledą formuojantys baltymai pakyla į debesis. Ten jie veikia kaip galingos sėklos. Grybų baltymai gali priversti vandenį kristalizuotis į ledą. Augant ledo kristalams, jie tampa sunkus ir krenta, o krisdami per šiltesnį orą tirpsta ir virsta lietumi. Šis atradimas gali pakeisti mokslininkų požiūrį į gamtos apsaugą. Iškirtę mišką, išnaikinę visus medžius ir palikę žemę pliką, prarandame ne tik medžius, galbūt taip sugadiname biologinį mechanizmą, lemiantį ir kritulius.
0: Radio Fiesta.

97 7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

Radio Fiesta. Devinas dešimt ir septyni FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Latino.

0: Chino y Nacho.
1: Radio Fiesta.lt y Radio Fiesta.lt internetam.

0: Radio Fiesta. Gyvenimas – tai šventė.
1: Birželio 12 dieną į sostinę sugrįžtanti kultūros naktis šiemet kvies ne tik klaidžioti po šimtus nemokamų renginių visame mieste, bet ir patirti du ryškius festivalio svečių akcentus. Specialiojoje programoje belgų šiuolaikinio cirko pasirodymas As ir Uostamiesčio dovana Vilniui, linkiu tau Klaipėdos. Vieną vasaros naktį Vilnius ir vėl taps atvira kultūros scena. Nuo koncertų, teatro, performansų ir parodų iki tarpdisciplininių patirčių netikėtų miesto erdvių ir renginių po atvirų dangų. Kultūros naktis jau daugelį metų išlieka vienu didžiausių nemokamų kultūros renginių sostinėje, kasmet suburiančių 10 tūkstančių lankytojų. Šių metų programa kviečia atrasti plačią šiuolaikinės kultūros panoramą, nuo profesionalaus scenos meno iki bendruomeninių iniciatyvų ir eksperimentinių projektų. Vienas ryškiausių šių metų festivalio svečių – Belgijos kompanijos Company Midnight, šiuolaikinio cirko pasirodymas As. Tai adrenalino kupinas, absurdiškas ir preciziškas sceninis veiksmas, kuriame du ekscentriški personažai kuria pavojingą, nenuspėjimą pasaulį, balansuojantį tarp kontrolės ir chaoso. Šį pasirodymą bus galima išvysti 20 ir 23 valandą Vilniaus kultūros pramogų ir sporto rūmose. Renginys rekomenduojamas aštrių pojūčių mėgėjams, ieškantiems dinamikos ir įtraukiančios sceninės patirties. Ta pačia naktį Vilniaus centre įsikurs ir visai kitoks, tačiau nemažiau ryškus svečias – Klaipėda. Programa Linkiu tau Klaipėdos – tai Uostamiesčio dovana kultūros nakties lankytojams, kviečianti sostinės širdyje pajusti pajūrio ritmą, jūros artumą ir savitą miesto kultūrinę tėkmę. Klaipėda – miestas gyvenantis kiek kitokiu tempu. Čia kasdienybę formuoja vanduo, vėjas, uosto horizontai ir nuolatinis judėjimas tarp krantų. Čia atmosfera į Vilnių atveš Klaipėdos kūrėjai, o vakaro ašimi taps muzika ir vertikalusis šokis.
2: Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.
2: Is it?

0: Kalbam apie kiną.
1: Tie lietuviai, kurie yra turėję reikalų su NBA lyga, dažnai sako, kad ši lyga yra daugiau verslas nei sportas. NBA komandos priklauso labai turtingiems žmonėms, kuriems tos komandos ir jų žaidėjai dažnai būna tik žaisliukais, nors ir labai brangiais. Apie tai, kaip veikia NBA virtuvė, yra serialas Running Point, kuriame vienos NBA komandos prezidente gana netikėtai tampa moteris, kurią vaidina Kate Hudson. Jai tikrai yra nelengva įsitvirtinti šiame vyrų dominuojame pasaulyje ir jai reikia gerokai padirbėti, norint užsitarnauti pagarbą ir rimtą požiūrį. Be to, ir jos broliai turi savų ambicijų ir toli gražu ne visada seserį palaiko. Antrajame serialo sezone atsiranda ir papildomų rūpesčių, nes pagrindinė veikėja ruošiasi savo vestuvėms ir ji nėra iki galo įsitikinusi ar daro teisingą žingsnį. Žodžiu, šis ganėtinai smagus serialas yra ne tik apie krepšinį, bet ir apie komplikuotą šeiminėlę ir ne visada sklandžią meilės reikalus. Jį rodo platforma Netflix.

0: what's up.
1: Latino ritmo. Radio Fiesta.

galerijų ir meno erdvių. Renginys kasmet pristato sostinės šiuolaikinio meno lauką, skatina atrasti naujas erdves ir formuoja įprotį reguliariau lankytis parodose. Šiais metais festivalis žengs į naują etapą. Nauja festivalio galerijų savaitgalis vadovė tapo edukatorė ir kultūros projektų kuratorė Daura Polonskytė. Po 10-ojo gimtadienio festivalis daugiau dėmesio skirs Vilniaus galerijų istorijai ir kultūrai. Meno rinkai sieks plačiau aptarti galerijų veikimo principus, tarptautinio konteksto svarbą. Programoje bus nagrinėjama, kas šiandien yra galerija, kokį vaidmenį jį atlieka miesto ekosistemoje, kuo galerijos skiriasi nuo kitų šiuolaikinio meno institucijų, muziejų ir kaip jos veikia kartu su menininkais, kuratoriais, kolekcininkais bei žiūrovais. Šių metų festivalyje pirmą kartą bus aiškiau išskirta pagrindinė galerijų bei projekto erdvių programa ir atskira programa muziejams bei kitoms institucinėms meno erdvėms. Festivalio programą sudarys viešos diskusijos, pokalbiai su Lietuvos ir užsienio meno lauko dalyviais, teminės ekskursijos lietuvių ir anglų kalbomis, edukacinė programa šeimoms, individualūs maršrutai, parodų atidarymai, susitikimai, performansai, dirbtuvės ir bendruomenės vakaras. Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Japonai, kurdami savo produktus, dažnai galvoja apie tai, kad jie būtų patrauklūs ir kitų šalių gyventojams. Galbūt dėl to jūsų kurtų kompiuterinių žaidimų ar animacinių filmų herojai kartais nieko neprimena japonų. Ūsuoti santechnikai, Mario ir Luigi visiškai nepanašus į japonus, bet būtent tekančio saulės šalyje jie buvo sukurti ir užkariavo visą pasaulį. Jau seniai šio kompiuterinio žaidimo herojai ne tik užsikimšusių vamzdžių išvalymų užsiima. Jų kvalifikacija jau seniai neapsiriboja vien statybomis, šie drąsūs ir greiti vyrukai gali ir kokią pagrobtą princesę išgelbėti ir visai

0: And call the fucking sensei.
1: Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: latino ritmo.
1: DKB, Aina Man.

0: Radio Fiesta. Sveiki patarimai.
1: Atsirūgimas tai natūralus procesas mūsų organizme. Nors kai kuriems jis pasitaiko itin retai, kiti gali su juo susidurti kur kas dažniau ar net kasdien. Specialistai paaiškina, kas dažniausiai jį sukelia ir dalijasi patarimais, kaip su juo atsisveikinti. Atsirūgimas tai organizmo būdas pašalinti skrandyje susikaupusias dujas. Valgant ar geriant į virškinimo traktą patenka oras, kuris vėliau turi ir pasišalinti. Tad skrandžiui susitraukiant oras ima kilti į viršų ir pasišalinti per stemplę. Būtent tuomet žmogus atsirūksta. Iš tiesų šis procesas yra visiškai normalus, ypač jei valgoma greitai, kalbama valgio metu ar geriami gazuoti gėrimai. Viena dažniausių atsirūgimo priežasčių – per greitas valgymas. Kai valgome skubėdami, mes nuryjame daugiau oro, todėl vėliau jis turi pasišalinti. Panašiai veikia ir gazuoti gėrimai, kurie didina susikaupusių dujų kiekį skrandyje. O kartais atsirūgimą taip pat gali sukelti riebus, sunkiai virškinamas maistas, ankštinės daržovės, kopūstai ar svogūnai. Stresas ir įtampa gali paveikti mūsų virškinimo sistemą, gali turėti įtakos skrandžio rūgštingumo pokyčiams ar sulėtėjusiam virškinimui. Kai kuriais atvejais dažnas atsirūgimas gali būti susijęs su tokiais sutrikimais kaip refliuksas, kai skrandžio turinys grįžta į stemplę.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.
2: Mira, Chan, sube un poquito ahí el micrófono. Le tengo que decir un par de cosas que ella no quiere escuchar.

0: Radio Fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Antonio Vivaldi kūrinys Metų laikai yra vienas populiariausių ir labiausiai atpažįstamų klasikinės muzikos kūrinių. Jį ko gero yra girdėję ir tie, kurie klasikinę muziką nelabai domisi. Būtent šis kūrinys yra įkvėpęs sukurti serialą Four Seasons ir būtent Vivaldžio muzika sudaro šio serialo garso takelį. Tai istorija apie draugų kompaniją ir mes tik šiek tiek sužinome, ką jie veikia gyvenime. Svarbu yra tai, kad didžiausias metų šventės, dažnai ir atostogas, jie praleidžia kartu. Ir tie susitikimai kartais nebūna labai sklandus. Kiekvienas iš serialo herojų turi didesnių ar mažesnių problemų, ne visų šeimynės gyvenimas yra nusisekęs ir natūralu, kad šiek tiek padauginus vinelio, tos problemos iškyla į paviršių. Kyla nemažai ginčių ir konfliktų. Bet galų gale draugystė nugali ir jie jau pradeda laukti kitų švenčių, kuomet pilnai tikėtina visa ši istorija pasikartos iš naujo. Šis serialas turėtų patikti tiems, kam šiuo metu yra plius minus 50 metų ir jie tos gyvenimo druskelės jau yra kaip reikiant paragavę. Šį serialą rodo platforma Netflix.
0: Radio Fiesta.